15 časova 47 minuta. Cijeni slušalci, došli smo do kraja skraćenog izdanja emisije Narodne muzike Svilen Konac. Preostaje da vam se zahvalimo za vaše slušalačko povjerenje i da vas pozovemo da nam i sutra budete dragi gosti od 14 časova i 5 minuta. S vama su danas bili tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom vaš domaćin Daniel Šarić. Svako dobro!

Dobar dan, poštovani slušaoci. U prvom satu Mozaika slušajte. Narodna skupština usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima. Od 1. augusta povećanje od 5%. Usvojene izmjene krivičnog zakonika. Autoput od Beograda do Banja Luke trebalo bi da bude završen najkasnije za 4 godine, najavio Dodik. Obilježena 151. godišnjica Nevesinske puške. U Derventu stižu američki tužioci koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske tokom 1992. Iako je Narodna skupština potvrdila veto Cvijanovićeve, Bećirović i njegovi saradnici nastavljaju da krše ustav i procedure. Policija Republike Srpske upozorava građane da u sezoni godišnjih odmora preduzmu dodatne mjere zaštite svoje imovine. Ostanite s nama.